Maria Haugås Mittet var det, og før det så danset vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Ja, da vi danset litt I måneskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpna veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Admiral P's første slager var dette snakket litt som avrundet den norske trippelen. Tobias Sten førte hånd I hånd sang han, og snubletråd sang Frida Onnevik først.

Kjærlighet er fra Donna Lewis, I love you, always, forever. Ja da, og det blir nest siste låt det I Nattradion denne onsdagen. Oskar A for avrunde musikalsk, og Nils Ågen Onsdag takker for laget, og ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, om man kan kalle det det, på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når den kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter. Og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang, den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.